Të dashur dëgjues më mbrëmë. Programi sonde kam përgatitur unë Haki Braho. Si zakonisht, ashtu edhe sonde, në program të të kemi muzikë të zgjedhur shqipe, na falin sonde se s'kemi lajme. Këtu Radio 4B transmeton në gjuhën shqipe çdo javën të njëjtën në orën 7:25 deri në 8:30 mbrëmjeve në modulin frekans 98.1 Brisbane. Telefoni jonë në studio është 3240-8609, e përsërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovë Shqipëria, këndon Kazim Mizgjitë.

të dash dy gjysë, tani të dygojme Edmondin, me kengën që benë zakonet kipatëm.

të dash dy gjysë, tani të digojmë një tjetër. Keng, që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjus, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.